Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la afya duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya

0: Watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Motor na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani, na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18 likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasawa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na mimi mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。さあ、
0: tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
1: Kaito alimpigia simu Tam.
2: Moshimoshi, Tam-san.
0: Hello, Tam-san.
2: Ima doko ni iru no?
0: Sasa upo wapi?
1: Tam akajibu.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Kaito akasema.
2: E, naka?
0: Oh, ndani.
1: Kisha akamwambia Tam.
2: Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
0: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
1: Tam akajibu.
3: Wakarimashita.
0: Sawa.
1: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamwona na kusema.
4: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
4: Kochi, kochi.
0: Tupo hapa.
1: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema.
2: Gome, osoku natte.
0: Samahani, nimechelewa.
1: Afadhali wameweza kukutana.
0: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza tuangalie maana yake neno kwa neno.
5: Tokei dai
0: ni mnara wa saa na
5: naka
0: ni ndani. Hivyo
5: tokei dai no naka
0: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
5: Ni
0: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
5: imasu
0: ni kitenzi cha
5: iru,
0: yani kuwa katika umbo la masu. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
5: imasu.
1: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
5: Imasu
0: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
5: arimasu.
1: Ah, kumbe.
0: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
5: imasu
0: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo ulilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
5: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imas.
1: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokei dai, na mahali ni ndani, naka, siyo?
0: Hewala.
1: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji,
5: Tokei dai no naka ni imas. Tokei dai no naka ni imas.
1: Sina shaka umepatia.
0: Si Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
6: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
6: Ima doko ni imasu ka?
1: Sasa, upo wapi?
5: Ima
0: ni sasa. Ukimuuliza mtu mahali alipo, sema
5: doko ni imasu ka?
6: Kaisatsu no mae ni imasu.
1: Nipo mbele ya lango la tiketi.
5: Kaisatsu
0: ni lango la tiketi.
5: Mae
0: inamaanisha mbele ya.
5: Kaisatsu no mae ni
0: itakuwa mbele ya lango la tiketi.
1: Sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu. Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tujaribu sehemu zingine sasa. Fikiria upo ndani ya duka la saa 24. Duka la saa 24 kwa lugha ya Kijapani ni
5: konbini. Konbini.
0: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
5: naka.
0: Jaribu sasa.
7: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
0: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
5: information. Information.
0: Na pembeni ya ni
5: yoko. Yoko.
0: Twende kazi.
7: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tamu. Ikumbuke yote.
4: Wakarimashita.
5: Wakarimashita.
0: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
1: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
5: Wakarimashita.
0: Nam, kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.
8: Moshimoshi, Tamu-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
8: Naka? Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
3: Wakarimashita.

0: ライト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: ハルさんの知恵袋。
3: Kifuatacho ni ushauri wa Harusan. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
4: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
3: Naam, naenda kwenye hayo maduka mara kwa mara.
4: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi, pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
3: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
4: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo uliziwekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
3: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani, na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara 2.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18, likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na Mia mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。ささ
0: tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
1: Kaito alimpigia simu Tam.
2: Moshimoshi, Tam-san?
0: Hello, Tam-san.
2: Ima doko ni iru no?
0: Sasa upo wapi?
1: Tam akajibu.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Kaito akasema.
2: E, naka?
0: Oh, ndani.
1: Kisha akamwambia Tam.
2: Jaa, boku mo sugu sochi ni iku ne?
0: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
1: Tam akajibu.
3: Wakarimashita.
0: Sawa.
1: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamwona na kusema,
3: "Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
3: Kochi kochi.
0: Tupo hapa."
1: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema,
2: "Gome, osoku natte.
0: Samahani, nimechelewa."
1: Afadhali wameweza kukutana.
0: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza tuangalie maana yake neno kwa neno.
4: Tokei dai
0: ni mnara wa saa na
4: naka
0: ni ndani. Hivyo
4: tokei dai no naka
0: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
4: Ni
0: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
4: imasu
0: ni kitenzi cha
4: iru,
0: yani kuwa katika umbo la masu. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
4: imasu.
1: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
4: Imasu
0: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
4: arimasu.
1: Ah, kumbe.
0: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
4: imasu
0: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo lilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
4: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imasu.
1: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokedai, na mahali ni ndani, naka, siyo?
0: Hewala.
1: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji, eh?
4: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
5: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
5: Ima doko ni imasu ka?
1: Sasa, upo wapi?
4: Ima
0: ni sasa.

0: Ukimuuliza mtu mahali alipo, sema
1: Doko ni imasu ka?
2: Kaisatsu no mae ni imasu.
3: Nipo mbele ya lango la tiketi.
1: Kaisatsu
0: ni lango la tiketi.
1: Mae
0: inamaanisha mbele ya.
1: Kaisatsu no mae ni.
0: Itakuwa mbele ya lango la tiketi.
3: Sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
1: Ima, doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu. Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tujaribu sehemu zingine sasa. Fikiria upo ndani ya duka la saa 24. Duka la saa 24 kwa lugha ya Kijapani ni
1: konbini. Konbini.
0: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
1: naka.
0: Jaribu sasa.
4: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
0: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
1: information. Information.
0: Na pembeni ya ni
1: yoko. Yoko.
0: Twende kazi.
4: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tamu. Ikumbuke yote.
5: Wakarimashita.
1: Wakarimashita.
0: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
3: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
1: Wakarimashita.
0: Nam, kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
3: Kifuatacho ni ushauri wa Harusan. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
0: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
3: Naam, naenda kwenye hayo maduka mara kwa mara.
0: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi, pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
3: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
0: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo ulizowekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
3: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine, eh?

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18 likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na mia mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo, wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza, tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっち。ごめん、遅くなって。Sasa
0: tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
1: Kaito alimpigia simu Tam.
2: Moshimoshi, Tam-san.
0: Hello, Tam-san.
2: Ima doko ni iru no?
0: Sasa upo wapi?
1: Tam akajibu.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Kaito akasema.
2: E, naka?
0: Oh, ndani.
1: Kisha akamwambia Tam.
2: Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
0: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
1: Tam akajibu.
3: Wakarimashita.
0: Sawa.
1: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamwona na kusema,
4: "Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
4: Kochi kochi.
0: Tupo hapa."
1: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema,
2: "Gome, osoku natte.
0: Samahani, nimechelewa."
1: Afadhali wameweza kukutana.
0: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza tuangalie maana yake neno kwa neno.
5: Tokei dai
0: ni mnara wa saa na
5: naka
0: ni ndani. Hivyo
5: tokei dai no naka
0: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
5: Ni
0: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
5: imasu
0: ni kitenzi cha
5: iru,
0: yani kuwa katika umbo la mas. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
5: imasu.
1: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
5: Imasu
0: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
5: arimasu.
1: Ah, kumbe.
0: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
5: imasu
0: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo lilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
5: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imasu.
1: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokei dai, na mahali ni ndani, naka, siyo?
0: Hewala.
1: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji,
5: Tokei dai no naka ni imasu. Tokei dai no naka ni imasu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Si Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
6: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
6: Ima doko ni imasu ka?
1: Sasa, upo wapi?
5: Ima
0: ni sasa. Ukimuuliza mtu mahali alipo, sema
5: doko ni imasu ka?
6: Kaisatsu no mae ni imasu.
1: Nipo mbele ya lango la tiketi.
5: Kaisatsu
0: ni lango la tiketi.
5: Mae
0: inamaanisha mbele ya.
5: Kaisatsu no mae ni
0: itakuwa mbele ya lango la tiketi.
1: Sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu. Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tujaribu sehemu zingine sasa. Fikiria upo ndani ya duka la saa 24. Duka la saa 24 kwa lugha ya Kijapani ni
5: konbini. Konbini.
0: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
5: naka.
0: Jaribu sasa.
7: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
0: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
5: information. Information.
0: Na pembeni ya ni
5: yoko. Yoko.
0: Twende kazi.
7: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tamu. Ikumbuke yote.
3: Wakarimashita.
5: Wakarimashita.
0: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
1: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
5: Wakarimashita.
0: Nam, kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.
8: Moshimoshi, Tamu-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
8: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。
4: あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
1: Kifuatacho ni ushauri wa Harusan. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
0: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
1: Naam, naenda kwenye.

0: kwenye hayo maduka mara kwa mara.
1: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
0: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
1: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo uliziwekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka ya saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
0: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa finali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai.

0: 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18, likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.